Gloria. Wari biro banna simansa furu ani mansa kanda koy ani njaga sambu ani njaga dukam dutamba ani marantamba. Ngo mobe kole ya fana koy ya.